0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Slušate SBS na srpskom. Posle više od 25 godina provedenih u bekstvu, australijski državljanin James Dalmangas uhapšen je u Grčkoj, gdje je prema navodima vlasti živeo pod lažnim identitetom. Australija traži Dalmangasovo izručenje zbog ubistva Georgia Yannakopoulosa u Sidneju 1999. godine, ali pravni stručnjaci upozoravaju da bi grčki zakoni i zastarelost postupka mogli da spreče njegovo izvođenje pred australijsko pravosuđe. Više o ovom slučaju koji seže skoro tri decenije unazad u izveštaju koji sledi.
6: Posle decenija provedenih u bekstvu, čovjek koji je proglašen beguncem iz Australije, James Dalmangas, pojavio se pred sudom u Patrasu na zapadu Grčke. Grčke vlasti tvrde da je Dalmangas živeo pod lažnim identitetom na izolovanom imanju van domašaja javnosti sve do trenutka hapšenja tokom sedmice. Australijske vlasti ga traže zbog smrti Georgia Giannopoulosa, oca dvoje dece, koji je smrtno izboden nožem dok je pokušavao da prekine tuču u noćnom klubu Parizijana na jugozapadu Sidneja 1999. Obraćajući se prisutnima ispred suda, advokat Jamesa Dalmangasa, Nikos Apostolopoulos, kaže da grčko državljanstvo njegovog klijenta, kao i protek vremena od navodnog krivičnog dela, znače da izručenje Australiji ne bi trebalo da bude sprovedeno. Gospodin Dalmangas je kao grčki državljanin zaštićen zakonima grčke države. Nastupila je zastarelost krivičnog gonjenja. Iz toga smatramo da izručenje ni pod kojim okolnostima nije dozvoljeno, rekao je on. Prema grčkom zakonu rok zastarelosti za krivično gonjenje iznosi 25 godina. Advokat Peter Sarlas, koji ima dozvolu za bavljenje advokaturom i u Australiji i u Grčkoj, kaže da je malo verovatno da će Dalmangas ikad biti krivično gonjen u bilo kojoj od te dve zemlje. Verujem da nemaju drugu mogućnost osim da odbace slučaj i puste ga na slobodu, ali čak i ako odluka bude drugačija, on ima pravo žalbe. Peter Sarlas kaže da iako Grčka i Australija imaju sporazum o izručenju iz 1991. on u ovom slučaju verovatno neće imati značaja. I can see that there's an exception.